0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bodo plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačno. Oblačnostjo popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Živjo, jaz sem Eva Hren, vi pa poslušate Radio Tomi.

Marija, kako so lepi in oljušni tili mačkoni. Vešte, zdaj vam bom pa jaz eno pesenco zapela skupaj z Matejko. O izgubljeni ljubezni, gre pa nekako takulele. Koga je bolj nabo?

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.
1: Hej, mi smo Joker Out in vi poslušate naš novi singel Odsevi sonca.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Usnjeni jakni, stojiš na robu noči, nad tabo gorijo rdeče neonske luči. Mesto za tebe

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič.
2: In jaz sem Ari.
1: In to je najina nova pesem Mars in Venera.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 3:59 minut.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste jo v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Osso pa krafuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uplati senči, ci.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uplati senči, ci.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je pet.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar 1,250 milijona dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
1: Računalniške novice.
3: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
1: Računalniške novice.
3: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v
1: Računalniške novice.
3: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesorji Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo v premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
1: Računalniške novice.
0: Poslušate Radio

0: nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6 in ne.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 11 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 57 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 43 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 32 minut.
1: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:44.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7.

Sončni vzhod je bil danes ob 5:11, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:57, sončni zahod pa ob 20:43, dan bo tako dolg 15:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha. Napoved je pripravil Blaž Ter.
2: Dobar dan, z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:17.

0: Pozdravljeni, sem Slavko Ivančič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:45.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutra temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha. Napoved je pripravil Blaž Ter.
2: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radia Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 18, zrači tlak je 1014 milibarov. Katarina nad Ljubljano, megla 15. Letališče, Jožda Pučnika Ljubljana, oblačno, rahlo dežuje 17 stopinj. Piha zahodnik, 11 km na uro. Rateče oblačno, rahlo dežuje 13. Slovenj Gradec oblačno dežuje 16. Celje oblačno, rahlo dežuje 17. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, oblačno Rusi 17. Murska Sobota, oblačno rahlo dežuje 17 stopinj. Novo mesto oblačno Rusi 17. Letališče Cerkve ob Krki, oblačno dežuje 17 stopinj. Črnomelj oblačno 17. Lišca oblačno rahlo dežuje 12. Postojna oblačno rahlo dežuje 16 stopinj. Letališče Portorož pretežno oblačno rahlo dežuje 18. Zračni tlak je 1014 milibarov in raste. Bile pri Novi Gorici oblačno rahlo dežuje 19 stopinj. Vojsko oblačno rahlo dežuje 12. Prav tako na Voglu. Letališče Lesce 16. Rudnopolje 11. Krvavec 9 stopinj, Jezersko 13, Rogla 10, Ravna Koroškem, Velenje, Maribor 16, Krajinski par Goričko 15, Ptuj 17 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 16, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 18, Par Škocjanske jame 16 in Krederica 4 stopinje piha severozahodnik 17 km na uro.
2: Ura je 8:31.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar milijardo in 250 milijonov dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
3: Računalniške novice.
5: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
3: Računalniške novice.
5: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v zadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v...
3: Računalniške novice.
5: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
3: Računalniške novice.
6: Poslušate Radio Tomi.

0: desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:59.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutra temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha. Napoved je pripravil Blaž Terp.

0: Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:30.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
4: Tukaj Samo Glavan tole oddaja za 1. juni. Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1926. V Los Angelesu se je takrat rodila pevka in igralka Marilyn Monroe. Najbrž veste, da je bilo njeno pravo ime Norma Jean Mortensen, umrla je pa 5. avgusta leta 1962. Tudi to ne mara veste. No, zdaj jo bomo pa poslušali. Pravzaprav jo že.

0: This one's a real danger.
1: 1. junij 1934 v mestu Jacksonville na Floridi se je takrat rodil Charles Eugene Boone oziroma Pat Boone. Poslušali ga bomo, potem ko vam še tole povem, da se je v Londonu 1. junija 47. leta rodil kitarist skupine Rolling Stones Ron Wood. Po Patu Boonu bomo poslušali seveda tudi

Takole smo pa v današnji oddaji Nekoč je bila glasba, zdaj le prišibali v leto 57. 1. junija tistega leta je Sam Cooke posnel pesem z naslovom You Send Me. Napisal jo je Samov brat Charles Cooke. Dve leti kasneje, 1. junija 59, je pa Johnny Horton s pesmijo The Battle of New Orleans osvojil vrh ameriške glasbene lestvice in tam potem ostal 6 tednov. Sam Cooke, pa potem Johnny Horton, potem se pa spet slišimo. Darling.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. No, zadnje dni pa nekako ne moremo mimo Beatlov, a ne? Včerajšnji oddaji so bili, v predvčerajšnji oddaji so bili in tudi danes bodo. Beatli so namreč 1. junija leta 67 izdali legendarni album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No, kateri njihov album pa ni legendarni. No, ampak tale je bil obravnavan kot prvi konceptualni album, karkoli že komorkoli to pomeni. Eno pesem iz tega albuma bomo poslušali takoj potem, ko še ugotovimo, da se je v mestu Melbourne v Avstraliji 1. junija leta 68 rodil pevec in igralec Jason Donovan. Poslušali ga bomo po Beatlih skupaj s Kylie Minogue.

Tudi današnja oddaja bomo počasi pripeljali k koncu in to ob glasbi dua Simon & Garfunkel in skupine Temptations. Simon & Garfunkel sta z uspešnico Mrs. Robinson 3 tedne preživela na prvem mestu ameriške glasbene lestvice, na vrh sta se prebila pa 1. junija leta 68. 1. junija 91. leta je pa umrl David Ruffin, pevec skupine Temptations. Rodil se je 18. januarja leta 41 v mestu Wynot v ameriški zvezni državi Mississippi. Po duu Simon & Garfunkel še Temptations, potem bo pa konec današnje oddaje Nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Radio Tumi. Ko se glasba ne ustavi.
2: Ura je 10:30.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutra temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha. Napoved je pripravil Blaž Ter.

0: Novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutro temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne lahko nastala kakšna ploha. Napoved je pripravil Blaž Ter.
2: Kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri, Ljubljana oblačno 20 stopinj, zračni tlak je 1014 milibarov in rahlo pada. Letališče Juž do Pučnika Ljubljana oblačno 19. Slovenj Gradec pretežno oblačno 19 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 18, prav tako v Murski Soboti. Novo mesto oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki oblačno rahlo dežuje 18 stopinj, Črnomelj rahlo dežuje 19, Kočevje rahlo dežuje 18 stopinj, Lišća oblačno 14, Postojna pretežno oblačno 19, letališče Portorož zmerno oblačno 22 stopinj. Zračni tlak je 1014 milibarov in rahlo raste. Temperatura morja je 24 stopinj. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 23, Kredrica zmerno oblačno 5 stopinj, piha severozahodnik, sunki do 41 km na uro. Rateče 19 stopinj, letališče Lesce 20, Runopolje 15, Krvavec 10 stopinj, piha severozahodnik, 14 km na uro. Jezersko 16, Rogla 11, Ravna Koroškem 18, Velenje in Celje 19, Hrastnik 18 stopinj, Maribor 19, Krajinski par Goričko 16, Ptuj in Krško, Kočevje in Ilirska Bistrica 18, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 21, Par Škocjanske jame 19 in Vogel 14 stopinj.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljiva oblačnost s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Tomi, lepe pozdrave iz doline Idrice vam pošilja skupina Pomladni dani.

0: Živjo, tukaj ansambel Ozen Boden iz Loškega potoka, z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 12:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: To mi deli. Jaz sem Miki Vlahovič in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 13:30.

0: podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14:02.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...
5: Nad tabo gorijo rdeče neonske luči.

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na radiu.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Naj vam današnje kosilo tekne z Mimi Margo na Radiu Tomi.
3: Ura je 14:32.

hrbtenča, žareča, le tvoja bom micka ljubeča. Tisoč dni sem prestala, a vem, da nekoč te bom dočakala. Ako te dobim, te Joško ne izpustim.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Moje ime je Natalija Krulec in vas lepo vabim k poslušanju Radia Tomi.

0: Ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar 1,250 milijona dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
1: Računalniške novice.
3: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
1: Računalniške novice.

0: je tudi prilagojenje super aplikacije neposredno v vizu.
1: Računalniške novice.
0: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo v premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici vgrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
1: Računalniške novice.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krivnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: pozdravljeni. Sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.
1: Ura je 16:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana pretežno oblačno, 21 stopinj, letališče Južnopulčnika Ljubljana zmerno oblačno, 22, Slovenjgradec pretežno jasno, 22 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno, 16, Novo mesto pretežno oblačno, 22 stopinj, letališče Cerklje ob Krki oblačno, močna nevihta 20 stopinj, piha jugovzhodnik, 11 km na uro, Kočevje dežuje 18. Lišče pretežno oblačno, rahlo dežuje 12 stopinj, piha južni veter 19 km na uro. Postojna pretežno oblačno dežuje 16, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož oblačno grmi 22, piha jugovzhodnik 20 km na uro. Bile pri Novi Gorici, jasno 21, piha vzhodnik 13 km na uro. Kredarica oblačno 6 stopinj, piha severozahodnik, sunki do 39 km na uro. Rateče 22 stopinj, letališče Lesce 21, Rudnopolje 16, Krvavec 9 stopinj, Jezersko 15. Rogla 12, Ravna Koroškem, Velenje in Celje 20 stopinj, Hrastnik 15, Maribor 19, piha severnik, sunki do 37 km na uro, Krajinski par Goričko 20, Ptuj in Črnomelj 23, Kočevje 18, Koper 22 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 18, Par Škocjanske jame 15 in Vogel 14 stopinj.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 16:59.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Možna bo kakšna močnejša nevihta. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Tudi to pomlad. Z vami Radio Tomi.

0: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.
1: Ura je 17:30.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Možna bo kakšna močnejša nevihta. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Jujo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Možna bo kakšna močnejša nevihta. Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Ceklani, vi poslušate Radio

0: Ob 20. obletnici občine Log Dragomer je pred kratkim, pod okriljem društva Dvig, izšla publikacija Občina Log Dragomer, od ideje do ustanovitve in prvih korakov delovanja. Gre za dragocen dokument časa, ki na enem mestu ohranja spomin na nastanek občine, prve korake njenega delovanja ter ljudi, ki so pomembno soustvarjali lokalno skupnost. Pod vsebino publikacije se podpisuje prvi župan Mladen Sumina, ki je ob izidu spregovoril o začetkih projekta in nastajanju samostojne občine.
1: No, jaz kaj dost o tem nisem razmišljal, ampak v odnosu in v debatah znotraj društva Dvig se je porodila ta ideja in nekoliko sem razmislil, ali sem v stanju to pripraviti, glede na čas, ki je že za nami. Sem ugotovil, da bi šlo in sem se tega lotil in tudi uspel narediti tako, kot je pač narejen.
2: Kako si se pravzaprav lotil tega?
1: Veliko dokumentacije sem imel v lastnih arhivih, nekaj je bilo treba v naš časopis pogledati, v več številk uradnih listov, tako da smo zbrali toliko osnov, da smo lahko publikacijo nekako zaokrožili z vsemi dokumenti, ki potrjujejo na nek način naše želje, naše cilje in ki opravičujejo ustanovitev lastne občine Log Dragomer.
2: Na vse podrobnosti o teh dogodkih, o vsem, kar pravzaprav se je dogajalo okoli ustanovitve občine Log Dragomer, je zapisano v tej publikaciji. Kako pa priti do te publikacije?
1: Ja, to bo Dvig, to je bilo v režiji Dviga, to bodo oni vedeli. Tako da, če je interes, se da publikacija tudi dotiskati. Če bi jo kdo želel, jo bo tudi dobil.
2: Ti kot prvi župan občine Log Dragomer, kaj pravzaprav je tvoje sporočilo ob 20. obletnici občine, kaj sporočaš tistim, ki zdaj vodijo občino in kaj tudi občini kot taki vsem nam občanom sporočaš?
1: No, mi smo delali že znotraj krajevne skupnosti z veliko entuzijazma. Seveda z ustanovitvijo občine so se zadeve več ali manj profesionalizirale. Dela je bilo veliko, začetki so bili težki. S to publikacijo smo dokazali, da je bila ustanovitev nujna, potrebna in da je tudi upravičena. Občina deluje naprej v smeri, ki smo jo že takrat začrtali in to zelo uspešno. In jaz upam, da bo s takimi uspehi nadaljevala tudi v bodoče.
2: Še kakšno sporočilo za vse nas občane?
1: Ja, spoštljivo praznujte 20. obletnico, sodelujte v upravljanju tega lokalnega območja po lastnih možnostih in mislim, da se nam bodočnost ni potrebno bati.
0: Uredniško delo je prevzela Ana Mrzlikar, ki je bila, kot je poudarila sama, postavljena prezahtevno nalogo zbiranja, urejanja in povezovanja številnih zgodb ter dokumentov v celovito kroniko nastajanja občine.
3: To je bil res zelo, zelo velik zalogaj. V bistvu jaz imam kar bogate uredniške izkušnje z revijami, ampak mislim, da sem sama pri sebi prav pomislila, kaj toliko zahtevnega pa res še nisem delala. Namreč to besedilo je prišlo v bistvu v enem sklopu in en kup dokumentov, za katere je bilo napisano, kam naj grejo, ampak to je bilo nemogoče v bistvu v reviji narediti, ne? Tako da je bilo dobro treba razmisliti, narediti najprej neko notranjo strukturo, v bistvu, se pravi neka smiselna obdobja, postaviti to besedilo, potem pa tudi neke sklope narediti, kot da bi delal neko notranjo arhitekturo, v bistvu, potem pa še razmisliti, kam postaviti te dokumente, ki so podkrepljeni v bistvu, ne, s tem besedilom oziroma obratno, da jih dati takoj, ali dati neke umestne stvari, ali čist na konec, ne, in potem vse to popisati in biti zelo dosleden, da se ne zmotaš pri vseh virih, ne. Tako da ja, velik zalogaj je bil.
2: Kakšne želje so bile pri tej publikaciji strani avtorja?
3: Mislim, da ni imel kar kaj pretiranih želja, tako da v bistvu, ko je pač slišal, da sem že itak urednica, mi je nekako zaupal in to sem prav hvaležna in to sem tudi poudarila, da so mi v bistvu pustili odprte roke. Vedeli so, da jaz ne bom posegala v besedilo in v bistvu sem najprej naredila en osnutek in je bil zelo zadovoljen gospod Mladen Sumina, tako da je rekel samo nadaljuj.
2: Kako ste vi na koncu zadovoljni z vsem skupaj?
3: Zelo. Res zelo. se mi zdi, da je tudi občina sama lahko zelo ponosna v bistvu na nekega občana, in ki je to publikacijo pač pripelo do te mere, da se je izdala, in v bistvu, da ima v bistvu občina zdaj nek institucionalni spomin, a ne, na ustanovitev. Se mi zdi, da je to res lahko ponos, ker ni samo po sebi umevno, da se nekdo spravi to delati in vse skupaj izbirati, ker to je res izjemno veliko dela. Tako da plus zadovoljna sem tudi, da je dobila zelo lepo obliko, ker oblikovala jo je tudi v bistvu snaha Mlade Nasumine, ona je tudi občanka Dragomerja, izjemna oblikovalka, res ima tak estetski čut, mislim, čut za estetiko, tako da mi da že tudi nekaj časa sodelujeva, tudi pri drugih publikacijah, tako da si popolnoma zaupava in tudi to je v bistvu botrovalo. Da je v bistvu konec koncev dosti hiter nastala potem, ko je prišla, no, do mene in do nje.
2: Torej, ta prava ekipa in seveda dober izdelek.
3: Točno to.
2: Hvala.
3: Hvala.
0: Vizualno podobo publikacije je z občutkom za estetiko oblikovala Barbara Nordovni, ki je na ta način izrazila tudi svoj ustvarjalni pristop in pečat, ki ga je želela vtisniti monografiji.
2: Barbara Nordovni je oblikovala publikacijo. Barbara, že strani urednice je bilo slišati veliko zadovoljstvo, da si se zadeve lotila z veliko mero, kako bi rekla, estetike in vsega, kar sodi zraven. Kako dejansko, kakšen projekt je bil to zate?
4: Ja, zanimiv. Ja, Zano že dolg časa sodeluje, tudi v drugem društvu, in ko sem jaz dobila to pač nalogo od Mladena, mislim, povabilo, da bi za njega oblikovala, je v bistvu bilo zmedeno. Mislim, vsa material je bil zmeden in jaz sem rekla, Ana, da je prosim pristopi, in pogovoru z Mladenom in z Olgo smo se pa dogovorili in res je zalaufal tako, kot je pač treba. Pri oblikovalcu je pomembno, da dobi v bistvu material urejen, ne da on ureja, popravlja besede pa tako, ne, ampak da dobijo od urednika točno, to je tekst, ki slika, te naslovi so visoki, veliki, majhni, kakorkoli poudari, in tukaj je Ana res tudi perfektna v temu in res dobro sodeluje. Tako da je bilo iz tega stališča res super. Je pa res, da je zelo specifična publikacija, ker je bilo treba prikazati ful dokumentov in smo pa tudi se prilagajali in dokumenti morajo biti vidni, a ne, berljivi, ker je fajn, da jih pač bralci vidijo, zakaj je šlo, a ne? In je bil v bistvu treba prilagoditi pol format, malo večji, ne ena taka majhna, taka žepna, a ne, brošurca, tako da smo se pol odločili za ta malo večji format, da je brljivo, ni pa vsem tista štir, kaj tako vsakdanje, ampak malo bolj tako elegantno. No, in v bistvu sem pa hotela, kar se tiče oblikovanja, prikazati to količino dokumentov, no. Tako da se to kar ful prekriva v eno tako grafiko in seveda te simbole, ki so bili tudi takrat, občinske simbole, ki so bili tudi takrat v bistvu sprejeti v ustanavljanju občine. No, tudi tam sem bila je zraven v tej komisiji, mislim, ko smo se odločili, tako da mi je to ful bliz in tudi ta kačje pastir ima tudi en simbol, tako simboliko zelo močno, no, in kolo to se. Tako da sem pač se to skupaj združila in seveda berljivost je pomembna, ker to je veliko ljudi starejših bere, a ne, in je bilo tudi pač glede na to tudi treba prilagoditi.
2: Si torej s končnim izdelkom zadovoljna?
4: Ja, seveda, sem.
2: Cool. Hvala.
0: Za redakcijo publikacije je odgovorna Vesna Lovrenčič, za jezikovni pregled pa je poskrbel Miha Rus. Dogodek so s kratkim kulturnim programom popestrile članice ženskega trija Emilija, Valerija in Lilijana. Sicer pa je predsednica društva Dvig Nika Gams v vodu publikacije zapisala, da je posebna vrednost kronike predvsem v ohranjanju spomina na ljudi, tako na tiste, ki so bili v ospredju in opravljali pomembne funkcije, kot tudi na posameznike, ki so morda ostali v ozadju, a svojim delom pomembno prispevali k uresničitvi tega zgodovinskega projekta. Prispevek je pripravila Andreja Čamrnik-Rampre.

0: Živjo, sem Mirlo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 19:39.

0: živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Jaz sem Roberto Zatek, Pavle Balenović na benžu, Pif Bogunović na akustičnoj gitari, Dueling Banjos.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:59.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
4: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 1. juni. Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1926. V Los Angelesu se je takrat rodila pevka in igralka Marilyn Monroe. Najbrž veste, da je bilo njeno pravo ime Norma Jean Mortensen, umrla je pa 5. avgusta leta 1962. Tudi to ne mara veste. No, zdaj jo bomo pa poslušali. Pravzaprav jo že.

0: This one's a real danger.
1: 1. junij 1934 v mestu Jacksonville na Floridi se je takrat rodil Charles Eugene Boone oziroma Pat Boone. Poslušali ga bomo, potem ko vam še tole povem, da se je v Londonu 1. junija 47. leta rodil kitarist skupine Rolling Stones Ron Wood. Po Patu Boonu bomo poslušali seveda tudi njih.

Takole smo pa v današnji oddaji Nekoč je bila glasba, zdaj le prišibali v leto 57. 1. junija tistega leta je Sam Cooke posnel pesem z naslovom You Send Me. Napisal jo je Samov brat Charles Cooke. Dve leti kasneje, 1. junija 59, je pa Johnny Horton s pesmijo The Battle of New Orleans osvojil vrh ameriške glasbene lestvice in tam potem ostal 6 tednov. Sam Cooke, pa potem Johnny Horton, potem se pa spet slišimo. Darling.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. No, zadnje dni pa nekako ne moremo mimo Beatlov, a ne? V predvčerajšnji oddaji so bili in tudi danes bodo. Beatli so namreč 1. junija leta 67 izdali legendarni album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No, kateri njihov album pa ni legendarni. No, ampak tale je bil obravnavan kot prvi konceptualni album, karkoli že komorkoli to pomeni. Eno pesem iz tega albuma bomo poslušali takoj potem, ko še ugotovimo, da se je v mestu Melbourne v Avstraliji 1. junija leta 68 rodil pevec in igralec Jason Donovan. Poslušali ga bomo po Beatlih skupaj s Kylie Minogue.

Tudi današnja oddaja bomo počasi pripeljali k koncu in to ob glasbi dua Simon & Garfunkel in skupine Temptations. Simon & Garfunkel sta z uspešnico Mrs. Robinson 3 tedne preživela na prvem mestu ameriške glasbene lestvice, na vrh sta se prebila pa 1. junija leta 1968. 1. junija 1991. leta je pa umrl David Ruffin, pevec skupine Temptations. Rodil se je 18. januarja leta 1941 v mestu Wynot v ameriški zvezni državi Mississippi. Po duu Simon & Garfunkel še Temptations, potem bo pa konec današnje oddaje Nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Dobar večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 29 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte. Možna bo kakšna močnejša nevihta. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: sem vesel, sem vesel, je prišel van in je rekel, ali daj mi en hlež vina.
1: Ko boj Darko en dan zakinkuje za zmeri, nebesa pršel spet lačen po stari veri. Sveti Peter apele v menzo, na mizi sam solata. Pojejo, kuda je zadnji dan, kuda je zadnji obed. Tem pa reče, vse je fino, ma kje je pa glavna jed? Ma kje misliš, da bom jaz kuhal samo tebi? Lej, tam...

Oh, Darko. Gotovo, jaz sem ta. Eko, Darko. Ru.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
3: Ura je 21 in 32 minut.

0: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Lep večer in mirno noč vsem poslušalcem Radia Tomi, želi Klapa, Jadranski maestrali.

0: Novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Dobar večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar milijardo in 250 milijonov dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kol je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
0: Računalniške novice.
2: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
0: Računalniške novice.
2: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v
0: Računalniške novice.
2: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo v premijski razred s visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
0: Računalniške novice.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali si naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo postopno razjasnilo. Po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Hej, privite, bo na glas! Se radio Tomi,

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Dokumenti za javno ponudbo delnic podjetja SpaceX so razkrili podrobnosti sodelovanja z družbo Anthropic. Anthropic bo za dostop do maskovih zmogljivih podatkovnih centrov Colossus do leta 2029 plačeval kar milijardo in 250 milijonov dolarjev mesečno. To na letni ravni nanese neverjetnih 15 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, koliko je SpaceX zaslužil lani. Ker Anthropic s svojim modelom Claude tekmuje z maskovim grokom, sta podjetje vključili tudi varovalko za dostop od pogodbe. Posel jasno kaže, kako dragocena je danes računska moč, saj je gradnja novih centrov zaradi nasprotovanja lokalnih skupnosti vse težja.
0: Računalniške novice.
2: Spletnemu brskalniku Firefox se obeta temeljita prenova, ki so jo pri Mozili poimenovali projekt Nova. Uporabniki se lahko veselijo osveženega videza z bolj mehkimi in zaobljimi linijami ter novo barno paleto nadihnjeno z ognjem. Ključna novost pa je prenovljen razdelek z nastavitvami, ki bo še bolj pregleden. Mozilla se pri umetni inteligenci razlikuje od konkurence, saj daje uporabnikom popoln nadzor. Dodali bodo posebno stikalo za popoln izklop vseh orodij umetne inteligence. Tako boste sami odločali, ali jih želite uporabljati, namesto da bi jih v brskalniku veseljeval. Nova podoba bo vsem na voljo v prihodnjih mesecih.
0: Računalniške novice.
2: Google je temeljito spremenil, kako deluje njihov iskalnik, ki bo odslej delal s pomočjo modela Gemini 3.5 Flash. Nova izkušnja združuje klasično iskanje, povzetke z umetno inteligenco in pogovorni način v enotno vrstico, ki samodejno izbere najboljši način odgovora. Iskalnik postaja bolj proaktiven, saj bo uporabnikov pomagal pri oblikovanju vprašanj in vključeval več interaktivne vizualizacije. Za naročnike prihajajo informacijski agenti, ki bodo v ozadju spremljali teme in se povezovali z drugimi Google aplikacijami. Uporabniki bodo lahko ustvarili tudi prilagojene super aplikacije neposredno v...
0: Računalniške novice.
2: Microsoft je za poslovne uporabnike predstavil Surface Pro 12 in Surface Laptop 8, tokrat s prednostjo Intelovih procesorjev Ultra Series 3. Različice s procesori Snapdragon X2 sledijo poznaje. Naprave se pozicionirajo premijski razred z visokimi cenami, ki pri najzmogljivejših konfiguracijah presegajo 3800 evrov. Oblikovne spremembe pri Surface Pro 12 so minimalne, medtem ko Surface Laptop 8 prinaša napredno haptično sledilno ploščico in v 13,8-palčni različici ugrajen zasebnostni filter. Ponudbo dopolnjuje manjši 13-palčni Surface Laptop, ki je s ceno okoli 1000 evrov bolj dostopna vstopna točka v novo generacijo Microsoftovih prenosnikov.
0: Računalniške novice.
3: Poslušate Radio Tomi.